Estonski filharmonijski komorni zbor kojim je ravno Tenu Kaljuste otpevao je skladbu Proljeće dolazi Galine Grigorijeve. Isti glazbenici u nastavku izvode dva stavka iz Rahmanjinovljevih vespera, a potom i Bachov motet Ne ostavljam te dok me ne blagosloviš.

U interpretaciji pijanistice Sylvijan de Fern čuli smo sonatu C-molu Fanny Mendelssohn. Slijedi još jedna snimka kanadskog radija. Violinistica Linda Melsted i orkestar Tafelmusik pod vodstvom Jean Lamont izvode violinski koncert u D-duru Josefa Bologna de Saint-Georges.

Violinistica Linda Melsted i orkestar Tafelmusik pod vodstvom Jean Lamon izveli su violinski koncert u D-duru Josefa Bologna de San Giorgia. Slijede Čičesterski psalmi Lenarda Bernsteina u inačici za dječički sopran zbor, orgulje, harfu i udaraljke.

Zbor francuskog radija i orguljaš Yves Castagne, te neimenovani vokalni solist i ostali instrumentalisti izveli su čičestrske psalme Leonarda Bernsteina. Izvedom je ravno Vladislav Černušenko. Slijede Schubertove varijacije za flautu i glasir u E-molu.

Flautist Emmanuel Paite i pianist Bruno Robillard izlali su varijacije za flautu i glaser u e-molu Franza Schuberta. Slijede dva stavka, preludi i skerco za gudače, opus 11. Dmitrija Šostakovića. Slušamo članove Korejskog komornog orkestra.

Korejski komorni orkestar izvoje dva stavka preludi skerco za gudački oktet ili orkestar opus 11 Dmitrija Šostakovića. Slijedi prvi koncert za rogi orkestar u deduru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solističku dionicu tumači kornist Przemysl Wojta.

Bila je ovo Razumovski simfonija koja je izvela pučku svečanost iz drugog čina opere Henrija VIII, Camille Saint-Saensa, pod ravnanjem Andrewa Mogrelije. A sada veliki versejski kraljevski divertisman Jean-Baptiste Lilia. Slušamo glazbenike iz Louvra.

Pampeano broj 2, opus 21 Alberta Ginastere odsvirale su violončelistica Alisa Weilerstein i pijanistica Vivian Hornick-Weilerstein. I za kraj današnjeg jutarnjeg koncerta pjesma Ptica, jedna tradicionalna iz Katalonije, koju izvode violončelist Pablo Casals i festivalski orkestar iz Pradesa.

U nastavku programa prema odabiru urednice Bojane Plečaš-Kalebota poslušajte i koncert za klarinet i orkestar u A-duru Kehlove oznake 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi Engleskog komornog orkestra i solistice na klarinetu Thea King. Stavci Allegro, Adagio i Rondo. Dirigira Jeffrey Tate.

Nakon dueta Manon i De Grieja iz Masneove Manon s partnericom sopranisticom Beverly Sills, Nikolaja Gedu na kraju ćemo čuti u romanci Nadira iz Bizeovih biserara.

poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etički ataše posvećena razgovoru o kulturi hodanja. Pozdravljaju vas urednice Gordana Ostović, ton majstor Luka Pavelić, te autor i voditelj emisije, vaš etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja. Etički ataše.

Čuli smo sonatu za violinu i basso continuo u G-molu Đavolji thriller Giuseppea Tartinija. Nastupili su Joshua Bell i John Constable. Slijedi prvi koncert za violinu i orkestar u A-molu Johana Sebastiana Bacha, stavci Allegro, Andante i Allegro Assai. Joshua Bell i Academy of St. Martin in the Fields.

Academy of St. Martin in the Fields pod umjetničkim vodstvom violinista Joshua Bella izveli su nam prvi koncert za violinu gudače i basso continuo u E-duru proljeće i drugi koncert za violinu gudače i basso continuo u G-molu ljeto iz ciklusa Četirigodišnja doba opus 8 Antonija Vivaldija. U nastavku slušamo koncert za violinu i orkestar u D-duru opus 35 Petra Iljića Čajkovskog, stavci Allegro moderato, canzonetta andante i finale Allegro vivacissimo. Sviraju Joshua Bell i Clevelandski orkestar, maestro Vladimir Aškenazi.

Stephen Dunn i Bruce Vogt svirali su romancu za violu i klavir Rafa Vaughna Williamsa. Unatoč relativnoj kratkoći i sadržaju, to je djelo od objavljivanja od strane Oxford University Pressa 1961. steklo istaknuto mjesto u modernom repertoaru za violu.